0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Wenn ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich, weil ich selber entscheide, ne? Jetzt haben wir da, die Nummer, Mama, die sagen wir nein, ja? Jetzt haben wir, die sagen wir nein, die Mama, die kommt zurück nach in mein Jahr, ne? Jetzt haben wir, mọi người, cậu, lúc đấy là các cậu còn sống không? Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là, lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là, nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy. Thế là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại. Chứ mama không phải là kiểu về đi làm đã thấy chúng chỉ đúng không? Mà bảo sang được bên Đức nó mà

0: Labor that feeds the world but remains hidden in the shadows. I carry that weight with me, imprinted onto my shoulders. And following me with each step. As well as the silences I inherit and the things left unspoken.
1: Look so? Okay.
0: As for my mom, the work in the kitchen reveals just a fraction of the unseen, unspoken labor of making spaces livable.
2: Lúc mà đổ vào đổ nhẹ nhẹ đấy xong phải khoảng mấy phút xong bắt đầu mới đảo lên á. Đảo nhẹ nhẹ thì nó không vỡ cái gạch này. À mama rửa rồi.
0: Restoring order to the chaos others leave behind.
2: Cái bát đấy mà vỡ thì sao được.

0: Great shout out. Yeah. Good time.
1: Good time. Good time. Good time.
2: And one day, all of this will be nothing but a memory. One that lives not in words, but in silent acceptance.
3: Mama chỉ thích lúc đấy được đi ra nước ngoài.
4: Von allzu klein?
3: Ja. Chỉ thích được đi ra nước ngoài. Còn cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan đấy.
4: Mẹ xem phim của Ruslan.
3: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bà là chỉ thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra. Xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada, những cái nước mà an ninh ấy. Chứ không nghĩ sang Nga. Nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada. Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này. Nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta kiểu kinh tế nó lên ấy.
4: Mẹ đã đi Pháp chưa?
3: Đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó chúng nó mới vượt biên. Nó đóng tàu, nó trốn đi biển đấy. Thế nó rủ. Thế xong nó bảo con này. Lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập không? Không nhìn mà.
4: Aber zuerst wolltest du, welche war dein erster Wunsch? Mỹ, heiler Kanada, heiler Pháp?